yitwa Wizkid n'ubu ndaracyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo, nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikundwa ndetse zinaca agahigo.

atababyeyi baje kuzana abana babo bakasubira nayo imirambo y'abapfuye ati byo subuntu na habe na gato atariko kwishyura gushyingura nico gito nshoboye gukora ugeranyije n'ubuzima bwose bw'agahinda ababyeyi bagiye kunyuramo